0: কসকো টিভি বকের হেঁড়েও নিকে অতার মাস হও তো
1: গঠেই বারি লাই লাই কসকো টিভি বকনোনি ভিত্তি আপনে টিভি বিক্রিও অনি বনাউন জান লাগে কোনি বনাউনে পুকা হোলাটা ওই না
0: তেতি কুড়ামা পনে চিন্তা গর্ন পর্ষ ত সদর মোকাম চরিকোট বাট চরি ঘ্যাং জানে বাট মা রয়েক আমরাই চৌধুরী ইলেকট্রোনিক্স মা লই যাও না তাহা তো তিম্র বিগ্রে কো টিভি মাত্র হই না কি মোবাইল ঘড়ি সবাই পনে আলছনে সকি গনে
1: এ ওরে কিছু ভাই মানে তেতে তীরে লাগি আলছো নি ওই না তো
2: अब आउनुहोस् हाम्रै चौधरी इलेक्ट्रोनिक्समा 32 इन्च देखि माथिको एलईडी किन्दा दिसौं सिधैमा यहाँ फ्रिज डी फ्रिज एलईडी एलसीडी टीभी मोबाइल साउन्ड सिस्टम सुपथ मूल्यमा पाउनुका साथै सबै प्रकारका टीभी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरू मर्मत गरिन्छ। यसका साथै विवाह गोष्ठी सेमिनार व्रत बन्ध र अन्य कार्यक्रमका लागि साउन्ड सिस्टम भाडामा पनि पाइन्छ। टीभी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामान मर्मत गर्ने ट्रेनिङको पनि सुविधा छ। यसमा विशेष गरी 5 जनाको समूह बनाएर आएमा 1 जनालाई छुटको पनि व्यवस्था गरिएको छ।
3: प्रोप्राइटर नरेन्द्र चौधरी चौधरी इलेक्ट्रोनिक्स चरीकोट चरीख्याङ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9844391042 र 9844061814।
4: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।